se tau langa whātou wa alea o tāpena e lau whānau ia mō se vi inga oelo mātou o tū ole nei tū la fiafi au o mātou wala au a whai lava o iaisenga ngana o whāo aina male le tāla whia ngai lau whāfunga mai e o si tūfu e maseanga o le tāla whia ngai lau sirisila mai ia ono vai vai inga lava whāle tangata e whālango lango ia te oelo mātou o tū e ato tuai so si tūti ma so se vayu e mātou te ngālulu e aipe fu na iele nei tū la fiafi e o mai au whāmanuianga e le ofisa nei mai mātou umalava le nei tū la fiafi e o tū mau i mātou runga al manuia o le file emu o le loftu no o le tū o tū tas te male ngā pa ia nei ma se iho o lava e le whāwavau lava

tonu au ranga o mai a lo sirira mana mia mo le fala mai tele e au kilani e tatu tal no e tala fifia mai le matanga benga ma le minstar si fo malolo ina le si tala fifia mo ma tau si si fo wa tala ina se tasio no fuanga mo le fuanga ina mo si aki ino na tu umai ngase ngase e le kanesa o lo tu pava tu tala ina o tu tele o la tu ngase ngase le kanesa o la tu treatment e tele na malanga e tele taulanga iau kilani po le fala mai tele iau kilani a lo wapai atu le wata tala le si a no fuanga fau lea ia ole a ngai e tato umai sifo ole o tewa vai atu na tala ele tasio vaenga i sifo o kilani ia o nā leo wa New Zealand te whanau o Waibarera whanau center i Henderson ia o nā leo tala ia lesi vaenga fau ia mō tong fitinga ole ka nesa ia mā le tu langarana ia ole o tewa vai atu ele vaar fasu lima na lima se full patients per week ia fa mabonga na ala tolo o tungfitia ia ngasi ngasi organe sai le telen malanga le taulanga o kilani ia le ufa mama venga la mota tu sifu o kilani le ufa motu mai e mtanga ruenga wa tala le si ala tola la fowle na e te whanau o Waibarera whanau center i Henderson le si ala tola la fowle na mo tungfiti ngai la tolo ngasi ngasi organe esa so le tala fi fiera na ia mo ma tu sifu a mtanga tomo rwere samos fulima eva tolo a mo tu se furu iva minuto lo jona ta